0: ཉེ དོ ནེ མ་ཅི་ ཀ་མི་ རེ་ བི་ཤུ་ གི་ ཛོན་ཡོ་ དེ་ ཐང་ད་ ཆོ་དོམ་ ཆུང་ཡོ་ མ་ རེ་ ཆ་ཏོ་ གི་ ལེང་ ཆོ་ཨེ་ རང་ གི་ ཐོང་ ཡོ་ རེ་ ཅེ་ ཛ་ ཉེ་ ཁེན་ ཏོ་ ད་ ཉམ་ ལེ་ ཚམ་ ཇོ་ ཅི་ གུ་ ལེ་ དེ་ མི་ དུ
1: ཉེ་ ཤིང་ གི་ ལ་ མ་ ཤིང་ ཉམ་ ལེ་ ཆ་ ཆུང་ ཡོ་ མ་ དེ་ ཁིར་ང་ གང་ ག་ དེ་ ཤུ་ ན་ པ་ ཏོ་ ཅེ་ ན་
0: 到达时，爹尼母捏让个脸下呢，让个脸肉给接不住痛去，爹拿不得出去捉拿点不许多生病。接着爹，爹是母吃病，让个搞不用学，天天的伢肉去。

ཁང་བདེ ཞོ ལོ ལ དེ ཡོ རི ཆེ ཛང ག་ ཤི ཐུབ ཡོ རི ཁེ སི ཁང་བ ལོ ལ ཆིན ཡིན ན ང་ ཛོ ཛུམ དེ སུ ཅེ ཡང་ ཡ་ ཡེ ཆེ ཆོ རི

0: རང རང རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ
1: རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ
0: རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ ར

ཁྱི ཕྱད མ རེད ལག ཟེ ཁེ ཤིན ཡ ཡོ མ རེད ཉེ ཤ ཡ ནོ སུ མུ ཐུ ཡིན ད ཁེ ཡ མ རེད ཁ ཏུ ཤུ ན ད ཁ རེད ཡ ཁོ ཤུ ཡ ཁོ ཤུ

Lodi Padu, Yerki Chibu. Tingi Zetu Goro, Niki Guju Koru Simti. Lodi Padu, Billy Dobeti Kam. Yang Lodi Padu, Jinzaba. Changjin Seba Nobusumju Lagi, Buri Yube, Pume Dudunji, Kangdu to Timcho. Kedi Tingi Zetu Goro, Naki Guju Koke Simti. Lodi Padu, Billy Dobeti Tang. Lodi Padu, Jinzaba. Changjin Seba Nobusumju Lagi, Buri Yube, Pume Dudunji, Yam to Pedu Yi. Changbola, Sesi Yube, Mula Lina, Mula Pedu Yi. ཡར་ཐུ་གི་ཡང་ནི་མེ་ཚ་བ་ཆི་ང་གོང་ལ་ལུང་དང་བེ་ཆང་ཤུ་ཤུ་ལོ་གི་པ་ཅུ་ནི་གོ་ཆི་ཁུ་དེ་སུབ་ཐུ་སཱ་ཐུ་ནམ་ཤི་གི་ཁེ་ཅུ་ལ་མིན་ནེ་སེ་ཡུ་ལ་ནི་གོ་ཁེ་ནུ་བ་ཡང་ཆེན་པོ་དེན་ཡུ་བེ་ང་གོང་ཐང་ནི་ཁོང་ཁ་དེ་ཁེ་ཡང་ཚ་བ་ཡུ་རི་ཅི་བ་གུན་དེན་ཆོམ་གོར་སོ་ཆི་དེ་ཁེ་ཡང་ཚ་བ་ཡུ་ཏེ་ཝ་ནི་
个切不行。 Lamdi Tula, Jigog Nubatin Yube, Sangu Timber Zine.

0: རང ཨམ ལ དང སོམ ལ ཚབ ཡོད རེད པས
1: ཚ ཚེ ཡོད རེད ཉིག ཤི གི ཁོང གུ རེད མོ ཤི ནེ ཅིན ཅུ རེད
0: ཁེ སི ལ ཝུ ཡིན ན ལོ སོམ མ ཐུ བེ ཕུ ཉི ཅི ཉིམ དེ ཐོན གུ གུ རེད རང གི མིན དུ དེ ཁོང གུ ཤི ཝ རེད
1: 我能俺们送不可以呢配置跟这送我也没听过嘛是其实这里你也把那冲死给你呢俺们呢搞不起来用吧你看了张给张给把那打你送不了了过路路不起给我嘛是呗
0: 看看没送咱俺弄烂去
1: 你开把给我嘛是

0: 对的，站对的，苦力不给啊！让给问看这里面大伙些，让对的问大大爹对不？
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

དེ ནང དུ ཚོན ནས ཆེད གི ཆེད ཇུ ནམ ལ ཚོན སེ སེ ཇུ ལེ ཁེ ཆེ བ ཤེ ལུ བུར ཁོ བའི ནུ ཟེ ད ཇིག མིན གི རོ ཆོ ཤིམ སེ གི ལོང ཇུ ཅི ཆུང ཚེ ད སུ ཅི རིང གི ཉིམ ཐེ ལ ཡི ཚེ བུ ཤེ ད གི ནང ཤེ ཐོབ སུ དེ ཡ ཆོང གི རི གི ཝུར སིན ད རི དང གི ལིན ཇ ཉི ཕར ད ཕུ ཧ དམ ར ནི ཆེ ཇུ ཚོ གི གུན ཤུ རིང ནུ གա ཚེ ཐེ ར ཁྱུ རི ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི དོག དོན ཆེ གི ཡོད མི རིག ཕུ མིག སེ གི ཡུག རོ བ ཁ ཅེ གྱ དེ གེ ལམ གུ དུ ཡོན ནེ རང ཇུང ཁམ སུ ཆི ལོ ཆེ དེ ནེ གབ ལུ སུང ལར སུ ཡོང ཐབ ཆེ གི ཡོད སེ ཝུ ཧན གི དམ རེ ཐུན གོ ནི སེ ཁོ ལེ གམ སེ ཆུང གེ རེ ཁི ཨང སུམ པར ལེབ གི ཡོད ཅིང དམ རེ གྱ གུན ལ ཅི ཅིང ཁྲི ཆུ ཆུ ཐ ཉེ དོན ཙམ སིམ གི ཡོད ཅིང དེ ནི ཆེ རེ གེ བ ཆེ སེ ལམ གུ གི སེ ཚུ ཁེ ཅིན ཤི རེ ཆེ རེ ནམ ཅིག ཅེ ཉི ཐུ གི དེ གར ལེ བ ཐ ས ཝ ར ཁ ཤེ ཉི སུ གེ བེ ཅི ཁོ ཟོ ལ ར ཡ དོག ཐུ ཆེ གོ ཚུ དམ རེ ཡི ཅེ དོ གི ན རོ བེ ཆེ རེ དེ སོ རོ སེ རེ ཁ ནོ བ ཁོ དོན ཆེ དེ ནེ ནེ སེ གེ ཤུ ཡོད ལམ གུ གི ཅུ བུ ཡིན པའི ཆེ རིན དེ ཚུ ཆུ དོ རུ ཚུ ན ག རེ རིང བ ཐ ག རེ ཐུ བ སོ སོ དན ན ཚོ བ ཤི ཡོ དེ ལེ ཆམ དང ཅི གི ཐོ ཐུ རང སོ སོ ག ཨོ བེ སེ རི ཚུ ཉི ཐོ བ རོ ཕེན དོ ཆེན བུ ཡོ བེ ཐུན གོང ཧབ དོ གི ནང ཚུ ཆེ ཉུང དོ དང དེ རིག ཅི བུ མང ཐ ཅི གུ གུ གེ སེ མིག སར ལེ བ རོ གེ ལེན ཐུ གི ཡོ ཤི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: ཁོང གི ང ཚོ ལ ལ ཙ ཙ མ ཟེ སན དོར ཡེ ཚོ ནེ ཡེན རོ པར ཡ ཡོ རོ པི ཙེ ཝ ཡང ལ ཤོ ཡེ སང པ ཅི ཤེ ལོ ཉིན དོ ཉེ རོ ལི ཡ ཡོང ཅེ པེ ཇོང ཅིན ཅི ལོང གོ ཚོ པིན ཅེ གོ དང ལོང གོ ཚོ པི ལོ ཅིན དང པོ ཚོ པི ཤེ གོ ཆུང ཅིན པེ ཇོང ལོང ཅིན དོ པེ ཝ དང ཡ ཡོང སན ནི ཁ ཁ པེ ཇོང ཅིན ཅི ས ཡོང ཡེ ཅེ ཐེ དོང དེ པ ཤེ མེ ན ག ལོ ཅི ལོ ལ དེན པ ལོམར ཇུན ཅིདང ཉུང རོ ནམ་པི སམལི ལོསོ ཇ་ཡི བཞི ཞེགོ བེཡོ དེ ཆུང ཅིན བེཇོང ལོང་ཅིན གེ ཕོཇོང ལོཏན པ ཆིང ཧ ལོཏིན སན ཇོ ར ཆབེ ལོལིན གེ མ་ན པ དན ཅིན ཆུན བེ ཅི བེཇོང ཅིན ཇ ལོཉེ ཤི རིན གེ ཉུང ཨ དང བེ ཐ ཤི བི དམ ཅི ལིན ནི ཇུ ར སབི བེཇོང ཅིན ཅི ལོམི གིན སེན གེ པ ཤི བཞི ཆུང ཅིན བེཇོང ལོང་ཅིན གེ ལོཏིན ལོམི ཅི མ དན ཅིན ཆུན བེ ཅི ང བེཇོང ཅིན ཇ ར ལོཇོང ལོ དུན ཤི རིན ལོ་ཅི་ནང་མ་རིང་མ་ཟ་བི་ལོ་མི་ཡ་ཐུན་ཅེ་དང་པེ་ཅི་ཉམ་ཅེ་ཅི་སམོ་ཡ་པ་ཉུང་ཚར་ཞུང་ཤེས་སམ་པ་ཤི་ལོ་ཅན་ཇོ་མ་ཐ་བི་བེ་ཇུང་ཅིན་ཅི་ལོ་མ་སབིང་ཡིན་ཡ་ན་ཇ་ཡུང་དང་དུ་ཅིག་དེ་ཐེ་ཇུང་ནམ་པི་ཐོ་ནི་ཧོང་གོ་ཚུ་པི་ལོ་ཅིན་དང་པོ་དེ་ཚོ་ཅི་ཞུང་བ་དེ་ནི་ལོ་དུ་སབི་ཉུང་གོ་ཚུ་ས་སབ་ཤི་ཡིན་ 动啊机械呢，培养组正衔接，让女学生不惧先修前不越接送把谁。大同街通过筹备在轨道，请大同改进罗马十八街街推米单线别呢，罗马永街罗马街各个单子写把等，乡村头的动画，浦山等电信电的动画机下脚，各家写把谁。重庆北京龙镇党委节书记丁世民级安全战斗党张明松这头呢，北京街罗马组三年对比三路七十街罗村一组员，内心写的敌人门区他想写的三路七十罗村也不错的引起什么事。我的社工郑任忙忙陈刚哥向右面都写笔北面陈边界开往宋威雷电车站走去，北面陈边咱里迎接了一组把党，谈战时一组呢，咱党党主在了忙骗陈刚组把地呢。对了，设备、行政都有一人的设备，俺自己的就不是。
1: 我陈刚呢，陈大一个短信呢，看上是我马上不下去呢，可能看着是弱的，那他可能弱对了，下天开始唱歌的，刚刚写个多，写对了也不几年了。
2: 日头做热送香，可把种菜，大妈兄弟下有点脸色。从我阿拉人边，躺在旁边，陈老下有啥在家，陈边打我嘴面，例如坐在娘多，开往宋威，骑对汽车，先有一把刀。如果忙出去，这到这步地点，三镇年底按年一月。
3: 忙到刚刚了，成都个六江菜也得那哈将军呢，过台湾当，卡塞湾当，这来亲戚呢，都弄当，忙到去出来呢，忙是这边个那感觉，热话吃不有。
2: 还有梅都西边陈秀丽的菜菜当，各组个我们梅都北面陈老乡有菜菜，张大总个北面他秀陈康说，总卡个七弟出发打这道呢。我的说，七里街街北面当西边开往宋威，下有马拉街这把西域。从我阿拉人民北面城路下有啥在讲？第一支协议，你带上个陈表协议给我呢？那我准备。如果满足江家大大，人有草马，三步西就一把当。大路呢，可一人接陈康个来个西呢，路绝对把第一。如都做妈妈陈康修订着有康更艰苦啊，人把当比陈表，那我准备。对菜丁克拿中组卡的学的过一些把当，中组林康当两个西吧。对亲人，你个也有啥在做呢？离过年入新就月，大东扎通呢，弄这些啥做呢？俺的菜瓦当，陈老七家这扎新就月计算不着。咱的总土地种的多，北面他小陈看个陈表村，中村儿立马他，满族村儿这扎拉得这把当，只有求看个陈老七家这扎新就月。满族家三天对门为你的这个，才有我说过去陈康做呢，俺的菜瓦当，你对他就新就月。
4: 俺们满族个。哈，美国吧，感觉简单个，他云南战斗了，提醒个，彭总个样子，这个土地的许多压力，少了，听着忙不是拉松个，这台湾人的工作个呢，刚忙这个顶啥不听着拉松，但还个呢，刚忙这个也不当，听着凶个。
2: 咱大总某某陈刚当做书记，院长改去去，避免陈表姐俺就认不得，现在可不是定呢，陈姐下月躺在可了七八十月底送把日。
5: 大地就说，抢夺中间门口众多，白下头一个一百单，三里地给下单他做洗呢，白下真错各位，你对他就洗的，忙做着用把盘的用具儿，你。

0: ཁྱི ཁྱི ཚང་ཤ་རི་བོ་ནུ་མོ་གི་ཡང་བི་ཟང་བོ་ཅམ་གུ་ཐ་མ་ལོ་ཐང་ཆོང་ཟོ་ཆོ་རོང་ཆོས་དུ་ཆ་དོང་སེར་བོ་ཅ་བེ་ཅེ་ཤིན་ཤིག་དེ་གར་ཙ་བ་ཚོ་ནེ་ཡེ་ལོ་ཉི་ཤུ་ཁོང་ཚེ་རི་ཁེ་བེ་སན་ནེ་ཐི་རང་ནེ་ཅེ་ཤིན་གི་དོང་གང་ག་ཚོ་ནེ་ཐུབ་བེ་བ་ཐ་ཅ་སན་ནེ་གི་མིང་ཅེ་ཤིན་ལ་ཏ་ནེ་ཡང་བི་ཤིན་ཤེ་ཏ་ཡེ་
1: དེ་ནི་ཁབ་ཐེ་དུ་ཟམ་ཡིན་ཐོ་ཆེ་ཀུན་ཤོ་ཐ་ཆེ་དོང་ལ་ཉེ་བའི་ཤིང་རིག་ཆེ་ཤིས་ཁབ་ཐེ་དུ་གི་ཤིང་རིན་དེ་རང་མོས་སྐྱུར་གི་ནུབ་ཙོམ་མེ་ཁེ་སི་ནུར་ཁྱུ་ཐབ་ཤི་ཏ་ནེ་ཤིང་རིག་ཁབ་ཆེ་རུ་མ་ཏ་ཚེ་ཤིང་རིན་དེ་ཙ་དོང་ཅུ་གི་དེན་ཁེ་ཤིས་
0: ཁེ་རྡེན་ཚང་མེ་ཐུ་གུར་ཆེན་པ་ཆེ་བེ་ཤིང་རིན་དེ་རང་མིང་ཤེས་ཤི་ཡོ་བ་ཐེ་ཙི་ཤིང་ཆུ་གི་ཐོང་ཆ་ཤེས་སྐྱེ་

0: ཉེ་ཆ་དོ ནེ་དེབི དེ་ནེ་ཟོ་ སོ་སོ་མེན་བེ ནམ་ད་ད་ ཁེལེ་ཤེབ་ཤུལེ་ཁ་ཅི་གི ཏི་མི སོལེ་རོ་གོ་སི་ཅུ་གེ་ཅི་ཏི་སོ་ལ ཁེལེ་ལ ཆེ་རིན་བེ་རེ་གི་དེབུ་ཁོ་ཏུན་ཆེ་ཞ་
1: རང་གི་ཅིན་ཅེ་ཤེ་ད་ ཡོག་མེ་ཆོ་སང་གི ཆན་སུ་ཆ་ཡོ་རེ
0: ང་ཉིམ་དོ་ཤོ
2: ཁམ་སა ང་ལི་ཡོ་མེ་ཨོ་སི་གི་ཡུ ཁོ་ཟོ་ང་ཁ་ཅན་ལི་ཡོ་སུ་ཕན་ཅི་བ
0: ཁ་ཅན་ལི་ལ ཁོང་ཁམ་སა ང་ལིན་ཅེ་སི་གི་ཡུ
1: ཁ་ཅན་ལི་ལ ཁམ་སა ང་ཨོ་ཤུ་སི་གི་ཡུ
2: ཀིན་ཉི་ང་ཅེ་ཅེ་ཐུན་ད་ཁ་རི་གེ་ཅི་ཏ་ཡུ
1: ཁ་ཅན་ལི་ལ ཏིན་ཅེ་སི་ཡིན ང་ཉི་ཅི་གི་ལོབ་ཅུན་ཅེ་ཚུལ་ཧོ་ཡོ་བི་ཡིན ཞུན་ཉི་ ཆ་ཆ་སར་དུ་གི་ རོགྱོ་ ཆེ་ཤི་ནང་དེ་ད་ ཆ་གིན་ཁུན་ཤུ་ཝ་སམ་ཅུ་ ཏིན་ངི་གི་ཆ་ཆ་སར་དུ་གི་ཆེ་ཤི་ཡིན
2: ཡོང་ཨ་དེ་ད་ཉེ་ད་ཅེ་

0: ཁྱི
1: ཁྱི
2: ཁྱི
3: ང་ཅིག་ཁྲེལ་ཆེ་ཡོད་རེ་ཁྱིམ་ཅི་དེ་བའི་ཕབ་སུ་གི་ཐེན་པོ་གི་དེ་ནས་ཁ་ཆེ་ཆེ་སོ་སུ་སུ་གུ་ན་ཅི་དེ་ནས་ཆ་ཅང་གི་དེ་སི་དེ་ཧོ་དགོ་ཧོ་དེ་དེ་ཆེ་བི་ན་སི་ནས་ཁོ་གང་གོ་ཐུག་རེ་ཨ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ
0: 其他上面哪敢过去过卡地。
1: 你能给我往东西
2: 快走大军过马地，我走脚过脚地。呀，你这真是的，嗯，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，
0: Yeah! 罗园长，不行，中壮。
1: 什么嘛！我顶着看这样不得。
2: 哦，一木鬼打打他，哈上土鬼扎路，谁怕不得被骂的？呵呵，这，顶着这样样的不许多吧？
1: 都是得的，我妈是白马下。
3: 哦，哎，木鬼，对不对的？
4: 然俺在这位苏秀玉呢，你爹是李夏。然个李伟可不顶是小马的，俺们马丁别退了，养小不是。
1: 小吧，你养的这女子亲没大。
0: 姑爷，
1: 他的爬山多，年少时穿不错，一直是个人。
4: 看在都兄弟这几个，我真有爱，下不更新。
1: 年少不错，通州几个消息。
4: 看家伙，现在满队！
0: 嘿，都多远了呗？
5: 多远可没多。
0: 当前呢，我这顶那头也偷满呗。